Taimi o tufoko sa o tonga lewa lima minute o tia eleturai ono la tato wanga ia tu sepese ia mata watu fulinga lewa momo ili avanoa o le fionga ya taifu mario tuwa wafuli fa uwina o tato porokalame o le tangi lima unilingi ae la vai tato fulinga sepese ya onanga etule tato porokalame o le tangi lima unilingi.